نشوبی نجبی کلہرز ایف ایم ارگیا اشریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاشوانی کرگل دریم فروت چک پر پی پروگرام ان یمبو گچا ینتی دونوں کلپ سے گچے جونا سلام پوکو بول سو شک

آیا دے لدن چکھن اشی پولا میشیسا جبکی دلدن چکھن اشی پاؤ لے گینا لطیف لے گینا باخبرین.

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیلن بجغانه منډنګی شرڅخه پورګی خبرون خوري انتی درنګ احمد علی ترابی نئی دہلی پاکستان ہائی کمیشن ناظم الامور لتنی فرمائی وزارت یا یوں زرہ کیوں سے سمندر یا نو پاکستان بحریہ یونٹ میں زمبا متکن لزو نگشن ٹہی لنگ بس وائن چھ یانو وزارت اس دی واقعہ امیلی چھ سم سے انو ملیا یوں چھ بس مغمی مشغول نہ ڈول ماس پس کول دن من نوٹس پیم بھارت نہ پاکستانی بارے سن لو سوچ نر گپیاں نر گپچن چھ اپریل زیک کھچ کس نیچی لوک پار سون سین زر زر بسوں فرمائی وزارت اس پاکستان ہائی کمیشن ناظم الامور لا پاکستان کا خور النش مقمی ملسانی گار گیا بس تعلق بچر یولنگس کی بڑے متعلق اچھا چمزون ارین نرسی سے جک پیر گوسپا یوت انزرن دپشن پوک خونسو پہلے چک زرے زر بسوں گاز بس دی ذاتی حادثہ اور نہ واقعہ نیو میجاغن یانو یا عملیانو میو چکپا انین چشوک چونگی سر سے بھارت امریکی چھوٹ مقامی مشق یدھ بیاس پہ گندے نفلا اتراکھنڈ اولی علاقے نو کوزک سو مشق پہ گزو کی تقریب اولی گیاگر ٹریننگ ملسے کا گرل سر بس دی مشق پہ اتراکھنڈ اولی نے راجستھان لا مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پہ چوکسی ملین کھونچی کے تین گویتن پہ فیوز اس کی اس مقامی نے بریاں چوکسی کا لذ بیس کے پن ایمبو ایمبو یولنگ اس کی بریاں دی فیوز پر لخچے بے فی الحال رخصان چھ ارتھی انگ مباس وزیر اعظم نریندر مودی اسکیا نئی دلی یشو بھومیا دچی کی غیر ایسی سیمیکون انڈیا الگ بسک بچا سین دی جکما سمپا کانفرنس پر لکھ تھوتنا چک ڈیل پوز کے تام فیلا مینوفیکچرنگ پر کھیوتن اچا نرسوچن یوں وقت نے فیلا گرل سری خاص پالس کے تام مینا میول سیمی کنڈکٹر دونوں الیکٹرانک ایکو سسٹم پر چوکسک بے فیلا پلیٹ فارم چکل تن میں اور تی انباز دی پروگرام پیان ترگیا بسن نمائش کار کھیمو میول کمپنی سمگیا دن انگی شنگیز بسن کھیمو یول نیت سوپان اس خاق اللہ انچائن نمائش پیان یول ترگی پاویلین گیل خاق چونگی سی پاویلین دن فیس پیس سٹارٹ سا پاویلین پاں یونچا انزر ہے زر سا سمیکون انڈیا بھارت اس اک بسن خاقچن سمی کنڈکٹر نمائش چنگ انزر ان دیگرل سیر پو چھوچی گا انڈیا سمی کنڈکٹر مشن الیکٹرانک انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارت دن ایس EMI سے اب بھینچیت یہ پروگرام میں لوس افیو سنے کا کھورتا سن مالیا نے کھونچا سن گاوے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ نہ ٹیکنالوجی دونوں سیمی کنڈکٹر نے الیکٹرانک ایکو نظام پہ خاصن فیو سن نے اشمان سا کس نہ مان سخ شخ چین زرے اس رین یہ پروگرام بھارت نے میولی کمپنیوں نے لکھتو چھولن دونا ٹیکنالوجی لکھتو تیر دیا ان سخ چل چل بے فلا رخ سب چین زرین بھارتی پوزیشن کو لیکن لکھسپ چین چھا چین زرین اثر بسوں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے حکومت لا ٹیکس اسکور لا پیش بکھن نستان سنیانو ٹیکس ایتھک پیان بریمو ہسپنگ یا نہ چھنچک بریمو بس لگن کھونچاس پس گیسٹری تیفن کیا نقص نہ منسخ رکھ پر گو شائن زرے ازر ست کھونگز بنگلورو انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالائسس فاؤنڈیشن پہ گرل سر سومر ٹیکس کاری موضوع پہ کا مرین کھونس کن رقم اس پر کانفرنس پہ گوزو یہ وقت پہ کا سمجھن سک ہون چنگن سے رین وزیر خزانہ شیسی خسپان چل چل بکھن ان دونوں تھنک ٹینک سگا ٹیکس پالیسی اسکور لا شخصی چل چل پو میما پوسٹ چرچا اثر بسوں گاس بس چل چل تعلق خوری وزارت چھوزنا بجٹ پہ بسان بخن مشاورت پیش کور زرین محترمہ سیتارمن مشاورت اللہ سنانو دی چوکو ترسن سگان لین مرگوشا انجرین سنا لوسنگ نردنی وکسیت بھارت پہ چھوزلس کے تین چیومی وقسن سگ مینا بھارتی ٹیکس فیوس پگا چوکشی یوم مرگوشا سن کھوزیاں ٹیکس پیش کور گیارہ چل چلی فیوکس پہ کا

جان دی زاتی چل چل پوز حکومت لا لوسو گیر جاو نانو سین کوم چن می فیس به مینا روز بس گاز بسر گلا ٹیکس پالیسی چوا نین چشو سعودی عرب اس کوش نامی دفاعی نظام پوز گوندا شام نہ مکہ معظمہ یمو روسی ڈرون چگے گوی کل سان سین زر زر سین یمن لا جائز نہ نا قانونی حکومت اس کول لختو در فهمی ترجمان میجن جنرل ترکی ای مالکی سی دی واقع مکہ معظمہ کا حوثی ونی سر سی حملہ ان زر زر سی وسند اللہ سن اللہ سن گیز نہ چب دنیا نو حوثی ونی بیلسٹک حملہ ان سگمل یان کھو اس کھانی من کھو جان سعودی عرب گوی تن چگ دل پو یوم حملہ ان لوک پالا شنٹے بسر لین زو چا ان زر ان سر وسند دی واسطہ حوثی ان سگس مکہ معظمہ کا حملہ بچ اس پیکن لغلنس دی وغلا حملہ او سعودی عرب نو حوثی نی بریان نمزا سرسر چن چچا از بس ملیانو یون سین زره سر ست نیشنل کریڈٹ کور این سی سی بوما بوسا نیشوس لداخ سی تھنمو ملسا اونی اپراجیت پرنگلا 2026 پیٹرک پر لخچپس نیمبو گن رگیا باس دی کریڈٹ ان سغس کلومیٹر فنن سنگی تھکو جگما سمچو یانو کو گن رگیا باسے گارگیا بے واسطہ گاں سے ری کھائیو لندن ارگیم سے ملسان ایتھون ملسان ارگالے گارگیا باسوں دی سپاس ہماچل پردیش ہیں کی بر پہ کنا تاں سے لداخ سے کرزق سکپا دی ٹرک پو گارگیا باس کھن انمین گا واسطہ کھونے ہمو متعلق آفیسر ٹریننگ تن کھنون ردلو سی لازمین دونا رخ سی لازمین سخ درسے یا پین دنی لداخ سے کرسو آ کھوری سمزون گون چکن ان سی سی ڈائریکٹر جنرل لیفٹنن جنرل وریندر واتیز دی مہم پو لخصف نیم بو تھماتھون چک چاس پہ کا کھا کھورن لا مبارک بات تاں دین ان من در سقپ پورگی خبر نایزن شزده بس یشو خدا نر سامانی فقریان

0: پہلے دوس افیکٹ چھچن مگر اگر کتو کلے کلے رس دوس دن رک نکتو یا نان دیکھا ڈیپینڈنسی چھچن قسم ترکنگی سکا ایک فیزیولوجیکل ڈیپینڈنسی چھچن ایک پیتھولوجیکل فیزیولوجیکل ڈیپینڈنسی ان کی اگر اس لئے دے چیز پو ملین نکتو ایرے سمچن دیوں گا بانگ انچا میں دک دی چیز پو لکس پو بانگ انچا میں دک تا پیتھولوجیکل چیز میں خوز دے چیز پو ملین خور گو ٹھیک پاس ڈولچا میں دو پیتھولوجیکل ان خور گو ایک اثر سنس چنا دے چوکلا اثر بچن دے علاوہ یہاں چیز ہوچن کھچی کتو جیسے ڈرگ بولین نکتو یارا کھچی پسینہ زیادہ ہوچن پالس ریٹ پو زیادہ چھچن بی پی زیادہ چھچن یا میں نکتو خواہ اینزائٹی چھچن وسوسا یا میں نے کہا تو خواہ پریشانی ڈپریشن دے زخصوں چن جہاں دن گاما کوئی افیکٹ پوائن بو سائیڈ افیکٹ کو منگم بے ہنسن ڈپینڈ سن دولا ہر چیز لا الگ الگ علاج ہوتا چاہے مثال کے طور الکوہل لیتنا کا تو اگر فومی پکو زل جنس مان چون چن یا میں نے او پی آر ٹی اگر یتنا کا تو نیلٹرک زون جری نے ہون چن یا تولا سگریٹ سموکنگ ہونا کا تو گامز زون چن نکوٹین گامز چن چنا کا تو ہر علاج یوت بٹ دیر از دولا چل برگوس دیٹس وا چل منگن چن علاج میں چھ چیز سیکھ یوں چھ میں دونوں گا چیز پر زین اتنا کا تو دو ایکوریٹلی جس چھ کہ مز دیو زین اتنے تاکہ نتا مس ڈائیگنوز میں چھ چاہیے میں نہ کا تو نتا دوسرے ڈائریکشن میں چھا کہ صحیح علاج پر بانگ نت
1: دیاس نگم بو دیرنگ ایر دیلوکسی پروگرام پو تھما تھون اردیاں ما یو دیان تار دیمو چھری دک دک انشاءاللہ نند ملوس نا یوم میت پی پروگرام پہ یان تنگ نا یان تو گیت دیمن پو نگا چن سا ایزین چھ دی بو سی یو خدا نار سخمانی فقریان
2: درینتس ڈاکٹر سید افتخار حسینی کنار دلوکسس کورلٹی سوکنگن نت پن میڈیا میں دونوں ایف ایم کدیو آکاشوانی کرگلن واس پتو سدغا نمنٹ سمچ سوغا سنسو کستا شربنا چوئی فیا پروگرام فرچوکت نین مزد پروگرام فرچوکن پن ختیجہ بانو
3: السلام علیکم یقبو بودو وقصبو پیتوغی بجاغ نفید اکاچوانی کرگلی کنا پروچو پیل پی پروگرام چربان اچو جبیسل کوری ارچو ختیجہ ینگ سرچی گنتا ناز کتو چھنیود نیچوخنا جنا سلام بو پردموچن سونشی یلی پروگرام اس نابی جو سودکن اچھی نمون کا کفنون پسی سا شربان اچو نیتا گار گار جو سودنا ننمی چند میر گمو سنمونم بو جو سی دکتوک دیانار دیان پو کوری کستا دریزی کتوس بلا گزوک بید انٹرنیشنل ڈے فار پریزرویشن آف دا اوزون لیئر زنا دیجاکو لوویما سپٹمبر اے چزروگا ملا کھوما چھاچوک یا دیجاکو ملا کھومی تن تک پکھورا گاتا میما سن لا اوزون لیئر ری چام سنگاتا کھکسنی یوت اور دی کنا گاتے گسو وسے رنگ سترونگ سے جختا سے ان دیس کو لا ہاگو تا می مینا ملا کھوما چھاچوک چھنا گاتی شربنا چون سغر تخس پہ اتاں کی اوزون لیئر زنا چین زری اوزون لیئر زنا گاتی ایٹماسفیر رنگ دو سخ گاتا پروٹیکٹیو لیئر چینا گاؤں گاتی نیمے نا بی میز گاتا نقصان دہ ان میز بریلو نے کنا گاتا سرو سے شخص سینا گاؤں لنگا تیز الٹرا وائلٹ ریزری زرچین سو اگر دی اوزون لیئر پو اگر خراب ہونا گتون دوس بسی گاتا دکھر ہو چین سو چاہے گاتا انسان ان بل سو سین یا گاتی چاما لکسو سین دو من ماں گاتی ماحول کا اثر چھچا سین سو لیکن دیا نا کیمیکل کھچی جیسے کہ گاتے سی ایف سی ایز نگاتون دی گاتی اوزون لیئر ناتی خراب بچا سین سو لیکن اوزون لیئر پو گاتا درے سترو میں مینا لخسو لخسو دنیا تینوک لخسو لخسو رہے کنا چنین نین کوشش بین یو تین سو چھنا اوزون لیئر پو گاتے سترو سے شخص پو صرف گورنمنٹ سا کھاگ من سو گاتیا کھاگ ان سو دی مینا گاتا گنگما لخسے دیا گاتے لکھت بار گوشا سین سو اب دی اوزون لیئر پو گاتے گا سو بسے سترو مار گوشا سین اور گا سو بسے گا پنگن چا سین سے نگاتون جیسے کہ گاتے گاتا نقصان تھا ان میں دیکھی میں کل سونے کا نا تیز اسٹرون لوس بس جگسا گا تیز اور گوسمیت لا یوز می بچا چھنا کا تن ادو لگا تھا اسٹرون سے دوپر گوشا سن چوک دو من مانگ آتی فریج سا دو من مانگ آتی ایئر کنڈیشنر سا گا تیز اور دیمو بس پروپر گا تیز تا سے مینٹیننس بو جگپر گوشا سن چوک اور سب سے گاتا کھکسن سپریک دی مینا گاتا ہگو تا چا کی اوزون لیئر پونگا تا چام سے کھکسن انجری گاتی پتا میت کھن اللہ گا تیز ہگو تا مار گوشا سن چوک اوزون لیئر پو خراب ہے مینا گاتا کیمیکل جیسے کہ نظر سا سی ایف سی اے زینا کلورو فلورو کاربن زیرے ادے کیمیکل پوچھ بچا سنسو زینا کتن گاتی دی اوزون لیئر پو خراب بچا سنسو کستا نیس پیرا دنی کجک سے انتا سپوت رسی فلپ چکے
4: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آل انڈیا ریڈیو کرگل یعنی نتکن گامی خدمت یعنی السلام علیکم

0: اور نہ کہ پود کو ہی نہیں آج.
1: السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگل بجردن منٹ میں شرسا کے پرگی خبر ان کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن ناظم الامور لدرین فرمائی وزارت یوں زرے کھوں سے سمندر یانو پاکستانی بحریہ یونٹ نے زمو مکھن لسو نکا شنٹے ہلنگ بس بیان چی یانو وزارت اس دی واقعہ امیلی چھسم سے یانو ملیا یوں چاز بسش مقمی مشغلنا دل ماس پیس کولا دن ما نوٹس پیم بھارت نے پاکستانی بڑا سن لوستون چگنا اور گوب گیا اور گوب چنا چی کی اپریل سے کھچک سی چی لوک پار سو سینجر ہے اس پر بسوں فرمائی وزارت اس پاکستانی ہائی کمیشن ناظم الامور لا پاکستانی کھکھر نش مقمی ملسانی گاریا بسل تعلق بچنا یونس کی بارے متعلقہ چھ چمزدونی رین نرسی سے یق پیر گوس پایتی اندرن دیپشن پو کھون چھ پالپ چوک زرے اس سر بسوں گاز بسی دی ذاتی حادثہ نا واقعہ نی ہو میجا کو نیانو یان ملیانو میو چوک پا انین چچو چونگی سرسی بھارت امریکی چوکسی کے مقمی مشق یدھ بھی آس پو گندے نفل لگا اتراکھنڈ اولی علاقہ نا گزوگ سونگ مشق پہ گزوگ تقریب پو اولی گیا خری ٹرینی مل سے گھرل سر بس دمیشن پو اتراکھنڈ اولی نا راجستان لا مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پہ انوک چوکسی کا ملین کھو انچی گو گویتون پو فیوکس نسکوی اس مقمی نی باریاں چوکسی کا لس بیس کیت پننگیم بو یل نسکوی باریاں دی فیوکس پر لقصف بے فیلہ رخصان چھے اور تھیاں وزیر اعظم نریندر مودی اس کیا نئی دلی یا شوبو میں دیچی خیر سے سیمی کون انڈیا لا گوزک بچائن دی جکما سمپا کانفرنس کو لختود نا چک ڈیل پلس کے تام فیلا مینوفیکچرنگ پو کھتو نچن سوچانا یوم وقت سے فیلا کرل سے رکھاس پاولا اس کے تام مینا میولی سیمی کنڈکٹر دونا الیکٹرانک ایکو سسٹم پو چخشی وی فیلا پلیٹ فارم چکل دن میں ارتھیاں ما بس دی پروگرام پیان ترگیا بسان نمائش کار کھیمو میولی کمپنی سنگیا دنگی شنگیز بسان کھیمو یلونی چھپا انیس خطر لین چائن نمائش پیان یلترگی پاویلین نرگیل خطرنگیز پاویلین دونا پیس پاسیٹار سب پاویلین پوانگ یون چائن جرے ازر سے سیمی کون انڈیا و بہارتی سق بسان خطرن سیمی کنڈکٹر نا نمائش چگین جرین دی گرل سیر پو چوکشی گا انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن الیکٹرانک نا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارت دونا ایسی می آئیس بینچی کی یوتین دی پروگرام پیان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی دونا سیمی کنڈکٹر نا الیکٹرانک ایکو نظام پہ خرچن فیوکسن نا اشمان انساغی کاس نا مانساق ایشیخ چاین زرے اور سر سید دی پروگرام پو بہارت نا میولی کمپنیونی لختو چھولین دونا ٹیکنالوجی لختو تیرتے انساق چلچل بے فیلا رستو چاین زرے بہارتی پوزیشن پو لیگینا لخچفشن چھا چاین زرے اور سر بسوں
2: انڈسٹری تک کو پتا ہوگا کہ آپ کا اس اتنے جیوگرافیکل
1: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اس سے حکومت لا ٹیکس اسکور لا پیش بکھن ستان سنیانو ٹیکسی تھک پیان بریمو ہسپنگ یا نا چھنچی گا بریمو بسے لگیں کھونچاس پوز گسٹری تی فنکیاں نکس نمان ساقا جاکبار گو شاین زرے ازر سید کھونس بینگلورو انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالائسس فاؤنڈیشن پہ گرل سیر سوما ٹیکس کاری موضوع پہ گا ملین کھونس کھن جگمانگ اسپا کانفرنس پہ گوزو یہ وقت پہ گا سمزون سب انگون چگن اسرین وزیر خزانہ سے شیسی خسپان چل چل بکھنون دونا تھنگ ٹینک سگا ٹیکس پالیسی اسکر لا شخشیتی چل چل پلا میمانس اسپران سگی پرچو زریان ازر سب گاز بسے چل چل التلوک سنگ با نین چشو کھری وزارتی چھوزنا بجٹ کو بسنگ سنال لبکھن مشاورت پہ اسکر لزرین محترم سیتارمن اس مشاورتی لسنیانو دی چھو گو تریسون سگن آنلین مرگو شایس اندرین سانا لوستان گیستا نیشنیز ناردونی ویکسیت بہارت پوی چوزلاس کیتن چکی یون لوخسن سغیمی نا بہارتی ٹیکسی فیوکس بوگا چوخشی یون مرگو شاین کونس ایان ٹیکس پویس کرلا اور گیالا چلچالی فیوکس پی کرنا تان تامسون کونسان دیزاتی چلچال پوز حکومل لوخسو گیرچاو نیانو سنین کمچن مین فیز بے مینہ روز بس گاز بسیر گیالا ٹیکس پالیسی کرچوا انگین چشو پرگی خبرنا انتس آکاشوانی کرگل کنس نابنچیوت سعودی عربیس خوئیش نامی دفاعی نظام پس گندہ شام مکہ معظم ایمر حوثی ڈرون چک گوئی گلسان سین یمن جائز نا قانونی حکومت اسکولا لقتو تیش مقمی ترجمان میجر جنرل ترکی اے آئی مالکیس دی واقعہ مکہ معظم کا حوثیونی نیسی رسی حملہ انزرے ازر سید